0: Bi a wosi wo fa na ntwie kokko ya ade we na bi a bosu me bia. So enti bi a bosu me di kan wanya de to so mi no wanya bosu me nsia wanya de to so no. Afi na ntwie kokko no kina wanya bi nto.
1: Wan sama pedi onye feo.
0: Aha. Me kai
1: ise bi timi di kwa kwa ho so oh me di we na
0: yes
1: wa me.
0: E bi no obeka ni sa akiro. Onu se uko social media so na manfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niam omwo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
1: esese nyina
0: e na yesi ka kokko obi wa de okan nyina kure nyi no kure so obeka ma wakoma ate am aka se enti krofo ho to omo sei nso sani pa kure na bia e de ni mane twete no onu so obejina ho je amade de okan nyi nyina na ye no kure o ma uko social media no so na kwahwe de krofo oka tidabia metaika se yehwe obi che kokko mfa de mpa yiti obi wo ha oba bedwa nanum a ti wakoma ono ankasa na oje ha na oda oni kapre oni hwe obedwa nanum oni hwe wo okura oda obi akache ko jira obi ka ho twetwa pictures
1: ko jira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma o sisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse o asemase anya no
1: ho na oda da no
0: oda da
2: sepa fm.
0: So, and so, Mrantia no shape TV, na se omko social media, no, so no, we use for Nini the Choma. When you say, ye, they are catchy. And no mamba, come on, in seminal, the so on for saucy, and no mapping with womb room, Tiny Epa. Abrantemono, and no mamba, come on, in seminal, the so on for saucy, and no mapping with womb room, crap. Into what you to me, said to me in a mow. O Yankopon, I'm my yang. A Japadi, any bibia, no, some moon as I was in a nipa no busa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo be hunu enti wo hwehwe gold obi hu hwehwe diamond na obi hu bauxite obi hu
1: correct
0: and now tra
1: so bre
0: enti wo se de ohwehwe ne yedan
1: ehu
0: de obom no yedan
1: obi no
0: na se da ho anko be ka chwe se hwehwe enti business krampo no ebi kire ye kire ebi ambese mi di dwa e de ehu dwe die na metimadi bi ami kure sika dwe tre bi get three way there na metimidi aton okay so anya man menya na wehe bo no so an ehe fo na menton mo meton kwa ye kire enti se wanya adaji ansua so anya man we nyina na we nshase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai enti mezuma ko bi no makwa bank na makwa je bosia makwa fa na ma wo na ma no be gude mama bank bosia na wi o wan we ya so fa na mpim du a wan we abeton na mpim ye nsa de akwete ukaso bi. What you say?
1: What you say, Paro? I say, once you be a ton of cars, you are a car dealer.
0: Mo.
1: Cars, you be sworn on my end top. Nah, I'm a domo, be a chain of quantity, be na se ya tamana. Sakuna now, or fast on the iron, baby, or quite just a quantity. You fancy to me being chain up. Put chain up, why the navy, and now say, what one more ton of quantity, or chain up, I'm not saying.
0: A big dinner, baby, and the pan of coy, you
1: know.
0: Baby, or how quiet. Wane no waya apama wye, nti bili biya, hey. Biya esa wye.
1: Tidi biya
0: jenye kwa. Sa wane tiye. Onu se, huna mufomu nipa mpono, ubi waha, mfanse wadwe fu, wadwe bro fu, na wafano, ewe yungu jami na minko dome bro mu, na wetu ya nika, na wetu ya nika. Wode ni kwa ya be mpre na ino, bro ni ba, utila nko yeyo bichwe bro naton. Honam famu nipa asem na meka yo sa na sunsum nso tie se de honam famu ye woni pa kromfo ye woni pa nibrefo sunsum nso ye wo sunsum na nibre ade a so ye ade ma wi a onye mumam o ma wa na oje wo hon nan enti ade ne ba ba ye onene apam se se de ofa obi ba de onne kodo wa buru wo sa buru ne ba ono ti e de obi kokotwa ton no be ko na buru no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to no ojira mu no otwa ma obi a debi on the door hunti the auto no nimse eburo ne ne dia sana sunsu mo so atia iti oboa wa na fe wona ne wa pam nti obetimi adi wajapade obibie wa hu ne amanyina mu nti obetimi de waye de ope
1: na no ban sa wintu nyane nkoto asofo bia
0: tia tia ne se tumi bia ni asase so a eburo nyankopon tumi so na asofo no so aya na yeka se edwane akoto na asofo na asofo one way you home, sir, so far, so for nomina, Uncra, Yancopo to me,
1: Uncra,
0: Bebre, Cra, a home bonny, and see your home bonny as a four.
1: Okay,
0: or one yas of four, only in Pateku, and only in Yangoma a drum.
1: Okay,
0: into a far Bible, and you'll be a crab Bible beyond a Kenyan Copasm. Bible, no, the Yancopasm in the womb. nanso so ono amu no okura bible no no onye asem no kura okani ni tene de ne se obemen kwa obefa so adadaw safo ono ne do so wo asase so ba omo okura bible no omo ebe dadaw no ana se de wo ka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obeko but wo kire wo beka so ono bebo mpa yam
1: edion
0: yes ono no a wo kire wo kwa kire so ono no kire no wo ba bi oko
1: ono wo ba bi oko se ono so se different wo se different na se
0: different wo se different na se ubi wo ha o kasate said the maker say oni tumi bia palakro ni bi bibie ni wo wo bi aso bedwa nanu mu anwo se wa bepa otimi ye we otimi ye we so ono wa otimi ye bibia ma no oboa safo ne dosu
1: okay you know my yen hwe ni say omoso a omosom abode ye no
0: no
1: eh nse yon kofo bu omosom universe no tu ka se bi osom nua eni sa ho hom no omoso de na obi wo otimi ka se mi su nyame nenso a body any sister no midiso
0: no
1: e natural on midiso na bon se saripa no wadi na obi nso ono sunyame no ono nso bre asa de she na form na kwati tap on koso
0: de wo se wo sunyame na wo bre wo adwe na se wo sunyame ba nyame sun kwa kwa unti ase bo na sunyame
1: asunyame
0: e kwan ya ye friend se nyame sun no nipa bebre unti ase adwe na ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem mu a wo sunyame de ade na wo ye a kire se wo sunyame
1: sunyame
0: uko yankopo nzu ana uko nenyina
1: kure
0: doni ana uko tena waso dem na wujiji correction edi no wusi wusum nyame
1: so
0: do u dada obi aji ni sika no na wa u di sika no ehwe wo yire no ma di bi twim pran bokro no ye niema basa basa na usum ase win san bok no mu win ni ade ye de wa wa konop wa kuma ehwe no na wusu se wa suta kase enti no u usum nyame obebre wo ha odi ni begina ono abeka akira o se mi no dia meka nyina no nyasa na mete yes nti
1: dia da no krofia mba won chen so mo pe tumi ye na soli
0: mo omo ba e omo se
1: mo akra
0: ah young guys ya me de se obi pe nti o se ade a me ye se me fa phone mi no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye
1: asempa
0: enye ye sa na mo me no mo te Onyankopon ma wadom akyede a obi die enwumto obi die yeku adwuma obi die edwade nti se nyankopon frɛ wo na se obɛfrɛ wo ho a enye yie meka saa kyerɛ no onim se ɔmokɔɔye no ɔmosan bae meka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo ne so ɔbɛyɛ nyame adwuma tintin no kɔya ɛsan bae wakɔ kyinɛ akɔgye nani so wakɔ gye tumi bi ama ehurehura no ama ona mane ho bon bi titi no woni dan mu e ma osan ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de e nyame adwuma na obeye no sesi ame no ka sei me kire ona sori
1: na edi na ebe ni patrim se obeye tumi da ashi ame edu edie no nyam
0: onim se nyame sompa ya ahunyade enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho Meme wa hanu mesayare meten haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a mesa no enya me ma ho den ena me me kirawo e ma wo ahaban we namde yesa de we na me kirawo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de sofo dai de wa ban kura me ne na ye adwuma mpen bebre ono dia nkofo I wo hawo to me babu okra me de mano jikoma aso me say for we here say o say ah doc nipa no ne ho ato no why say eh wa sorry why say say yes eno no no na chere say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wo betena fidi so say ya en haban ne ne mo body bi anu wa hu no bi da onima de krokora obi kasa say ya no opeke mu nsem no no no so dia be kasa obebubu nua bi din abobon haban bi din Usia no na obisa no se o de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haban bi din na haban e o hidi ahe ne frɛ ne se no u bebusa no ne ma be se 20 ba akokro ntimi nkyɛ wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyisu bi tu be kɔ no obo ni trim na wa fa nsuo bi na wa hyɛ ahyɛhyɛ so de aya kwankyerɛ bi de ama wo oboa onim resource de be ma wo
1: na se no u kra sa ho hu na se no so wa mfa ni de ama wo ma ye bon sane no mu ntimi ntwa so
0: Echu o maso da, eku o mo da, epre o mo da, ese o mo fie da, ese o mo ma da, ese o mo da, Inti omu timi di ye japadeye no, ma japadeye no, adane amanfon.
1: Amanfon.
0: Omu timi si si fie ni adane, omu wu, no omu echi aye tantantan. Omu wu atofu wu da, ikuwam, se omu echi, omu ma, yare fu, omu wu a yare fu ni ade.
1: Ti omu wu chwe buza se, okay, mi wama ke ti mu ameton adi, yane jyo mi ameton adi, ma adiye yento. Miswa adiye no so ame, makofane, minu ebi su diye no so, the same thing, yento. Tisani pano fa or saw how ni bimunaso or nantia and now o pijan and I saw a kobe bia. Sena obe katreno.
0: Mi amiti hei. Mi yes you mani bima and grofo.
1: Okay.
0: Tise bia misto kane na mi ton adia ne yeto.
1: Yeto.
0: Eni yen tadio.
1: Tadio.
0: Eni pati mi kwa ji to mi esu se wo yeto wa de sene ne de enti no no de abeshe wo.
1: Okay.
0: What the best show stone anyone or the better stone anymore? She said, you soon, it's what told you.
1: Okay.
0: Obi be tremua. I didn't know who told me now what she'd be a shepherd. Obequa could cheer, call you a beato, and son or do I? Oh, Senna, for you cross every
1: one.
0: Oh, mattress you cross every been away. Did there be a no nippon best sound, and sana? If your bassa soon, someone, why they wakata, Odiano so. Ya young woman.
1: Asi
0: ya wane kwa hiyo ho Nyeksa ube kwa kwa ji Tu mi ifri abodi ya ho Naturally sede nyanko pon ye ye no Sede ye jura ye hon Na ye jura ya sasi Debi ya mekase Sa wu ye jwedinia Bebi ya wankasa unipedu ya ne jura ho Se tu mi bin kata Efa nkata ni mungu kata weni Na febi ya wu ye jumanu so Ye mekata u jwedie ni so Ni uja wu hon Tu mi biti mi kata so Sede ye wo si edan ya na se store obi timi de store obi si wanim no sunsun mo yetimi si store nanim a wo adwen ye o se honam fam wa bi nso na umie ye ye woni kwan wo ho a obi timi ya obi timi fasade no emeye e na nye se no no wo ye da kura no awi ewo mu a na wa ye se de me wo na ma dwura me ho se wo dwura wo ho e bi a fi we ma dwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu a dwura ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se uye wasi fi na owemfo fi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi ama ya enti ube yi script man afifi wa na no esan se nipa boni wo enti kon se chrosem se mumo mpae da mumre ho na se nyae mpae boda enti se wo bon ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da Ube yesa kwisi se ube frasa se so na wo so dia ja oma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jan pai boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpai no enyai da ube da bo mpai ube didi nsuo bi ba bia wo ko bia bo mpai san se wo tu na ya ba bia si ni wonim e na ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba e na ahonhom no ye papa ne bone ndi se wo ko ba bia wo ko no wo ko hia papa ana se wo ko hia bone no so o se nante han mu na ye pe Enti wuko nanti ahunhun ne abosomo ne sa tumedie no so a na kye sa te sa wonam somo e sa wonante hanmu no kre ti nipa bia sana ube hu sa wonante hanmu no de edi kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama wo ne de wudidi ama abode e onipadua no no kre ne bi ne se nyankopon se ube sam bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so ye nya ne biara biara wose empentem na no wani hia
1: correct
0: nkra ha ye wei okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore yakodu ni dwam na obi kwako bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi marketa no nkro anopa no na ono ko be se na dwodumie no koyi ne niam a no nkro no ne niam asam wo kofie afa na wo bie wo store wani abre aha sorti asie Sabri ya menu woka sayi eneye ya wada chile fie na najube ese nundu sabri nundu bako sabri no na adebe chi Saturday no na sabri ne mkro 40 jumu nisuna ubi yunga mkro mo hati kwa siyada najo the same thing adebe chi juwada na manfo market swati asye iti ebini mweni abri ya juma na odi dawa tun suom na se nam sha no e den a obeyinam na se wanfa en dawa no wanfa na mo an sha no a unyinam bia etidi edi kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nko anso na adbeye adwuma
1: okay
0: obedwura wo ho na wa dwira wa dwuma no na wa hwa dwuma poten sesa wo ye entra sen ka se obi e ton ton na me ko ton bi obi e ton na me se me ko fa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye dwuma bi ma no obi e otimi ko fa kosua firi doma kosua ka go kese na odi aba edu ba bi no ne kosua no se si store no mu a ankrofo be tu wo no no wasema o se kosua ni timi sumugu te se de obi gina kire ni yesumagu na kosua nyina bobo enye da ko onye mpre no e kake sia mene no ama why you wanted am kachira nsama me twa koma to yam na se de nsuo tomato che ba no e pensu be sia men futura ba e se e fom ye hia kotre be fosoro nipa na ye saade no na memo ajibi bi edi ene wato me bo ba bia otimi kachira obi ko doctor bo ama ma me na oto kosua no na de number ma wo si yes se adwuma no ene fe na adwuma papa because obi sei obi su sisi sort ya se adenti na de dada no na oton bibia koyie na waji store na waji bia kan ho oko nanim no nipa de sani ehunu se maame wei oji anim onyam no oji edwa sanete de emfa bibi ne yense no na yetimi akoyie saade no kosua otimi kofo kosua ka ba ko na ni nyina pro obeji edi me ka me maame ba ko nsusu a me ye adwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni dwom ho a na oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de yanon so hie guso enye ba enye da kro nye mpre no ka gonu a wono abeyi agu ho no obeso bayere no mu na age wonsam a te yanon a ye de yanon na ye de agu
1: African powers
0: yes oton beans oton I mean utie mi ye modin oton beans beans ni gu ho sa na esei na yet to say eyi futuru futuru na ne ba yere na yet to say de yefie nso hie guso so ti as nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton ne ma fa kago e ba yere ne bidi e ye frene sen beans na on ni dwane nche nti okofa ba yere no nte asaye nti ko hunu nya sa da kro de ode bebe bia obeto so obi aye yankama de bi go ba bi oton ade no no bu ni tra
2: asempa fc
0: ko bai no bi de agana ya bepete ho obu ni tra na oprepra ofise e bibi keke na ni ba no ho so no na e ka mene no no no bi darete no mo ba ye ye hwehwe mu no na che se omo no omu kodwa na bi na aye ni sa so
1: ni pa ye wicked
0: ni pa ye wicked wala sne kan wo si ni pa nti ni pa boni nti ni edi edru so ti ase nti u di edru a na wodi no ne kwa so nye se wo be ko kwaji bibi a e chensu so aso no nchichire so ne se na de so ano yes men ko yes sir
1: all right look enough what a message ba ya che ya se men kan ma no
0: mo
1: so ti wo de chef eh France at the mall
0: mo be je ne so
1: mo bon ko so na o isira o
0: amen
1: na o so ko so na kai no pa e wo
0: amen
1: mi adu ma channel ko be flow
0: me da na sipa papa e modi nti aja yango fo nka ho bebre na me no se nkunim die wo bre ya chi
1: pa
0: die kase e na mo so mi se sabri wasati adwuma
1: okay
0: yango fo nka ho bebre
1: amego su ade wo ya adwuma pa
0: yes na amego su ya adwuma se wo nante han mu a e han be di wachi wo nante sum mu so a e sum be di wachi yes start here program yi se enche enso abrante mo ache wo
1: o ache
0: wo mu a e fre nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se yankopon o ti ase nti ade nti na sa no kure we nipa san ho ko ye bone ko ye nada nti se wo ko ye nada de na che se yankopon bi ani ba bi o tumi anaso o ye tumi mi de ya mi nka se yankopon wo tumi mi se wo ye tumi yankopon wo ye tumi
1: aba wo de ne be ma obi afi yankopon chi se ba ko petu mo ba bi da ba nya mi asafo
0: de e ti ene se ono anka sa na de na ye fe no yankopon adom no wo hunu bi da ene bi ni ne so
1: bi ni so
0: ena ono an e obi an fre no na ono e fre no ho
1: fre no
0: enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne ye enti o susu se e ya hunya de ya o se so odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niam a ma famu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e ho mframa mfa wo ho a untini nye yes niam a nipa famu bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fo mu fri wasa ratremu fa form sa akwasa yube kwa 35 miles ama nipa naso ewu okura western ni wie kura meda so nka bi enso so adomo no nyankopon de ama odie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
1: nipa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papada
1: te isu kan wa so ni mdi woni pamu ntina sua fompo amfa no antwo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so ko se maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: sanity
1: Fanya. Okay. TFA.
0: A prank at 0243 510062.
1: Okay, to do we wait to me, Abusa, sir. Seven quajam one and ask him real if you swear. And now I walk on the ring to me feed
0: up. Who repeat me a fee? So we nipper. Who call baby, Bosomo quajam wa. Now be out the car. Oh, maybe I be to ya. Who bet me a macassar will refi, but Bosomo so dear. Omo re fi se o de ka ho eno ne enfom so ka se a etai ba omo etu sa anamo no so te enti utu anamo a ko ba bi papa
1: si na ga so no omo no bi mu susu se omo ya so so fo nkwa na betu abo omo
0: ye no kresa
1: ye no kresa
0: enti na me ka se omo a ye ka so fo a hwan no ne so fo se de okuta bible a wa wa bo ne credit card ye friend so fo at do do ono a no ono eni me se wonye so fo ba uko bible school en jese wo ye sofo o
1: kre no kre na re nyame frɛ wo wana opɛ dwuma
0: ye yes se wa uko bible school ne nipa kɔ kyerɛ kyerɛ wa ye wo bi wo ha bible school no kro nko obi da ɔfa ne bible wo timi kenkan ti ase nyankopɔn e ma na di ye wo mo bi wo ha asempaka wo adoma kyɛde nyame de na adoma kyɛde no timi ma baako mie no mie nsasa de ɔno nyankopɔn pɛ enti nya de nipa kyerɛ kyerɛ wo men kase bible school nye wo but obi wo ha oni adom bia enti ye ne fɛ na bia a juma mbo nya juma nye ena ohun se ne asofu juma no sika bem ena ono anso akọ bible school ni bi na opese odi aza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi jina ana aso konya dan bi na odi bia na dan kwa ena dan kwa be wie no na wo fa nkrofo oyire na oyie aza de ye bukata onye du ye fo nso be hwe no na oyie duro e de ji nkrofo de aza ne de niema bi gu nipa hwenim a e pra wo mu di wo dem so ti ase enti safo no hwe niema bi enti wutu anamo a na wahwe ba bi a wukọ
1: na obede no ohun ohun ni mu ihun mu ohun se ni pa me kọ ni chini
0: o se su
1: ni gita no
0: dua na ba na be hu dua kro
1: okay
0: dua na ba o se ni pa bebere di mi di beba abeka se oyesei oyesei se won soma awo mu enti dua na ba na be mu hu dua kro se obi kasa brante mu no wusia transem yi na woni mu nsem no so obi kasa na de woka no ye no kra enye obi na be ka akiro me nye kramoni enso obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o enso obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo okyerekyere na wo okyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan a minim obi ye Hindu na wo okyerekyere na ne nkyerekyere ne ye Hindu nkyerekyere kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na o kasa na onse mere bi mekira wo se mekira wo nipa bi se we nipa wo kasa yade e friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: dukre okay
0: yes akire no ameto mo naso mo hu bi bia
1: ta
0: yes e ka kire wo se nipa wo kasa we ade e friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: tina ote hono na dine
0: wo onte bi bia ho de wo kuta no odi re da de nipa no nya bosom nya bi bia wo de yes e friend is saying ahoni ahodo na odi asisi ho eno wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mo ahu se wabe de o ka nyina oboa
1: e ni ho ni na kakre bedi nti
0: kakre obedi nti na obi ka kire se wo yesikaduro
1: na ya fun ya hia
0: ti obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adentin ese wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby wa make us make my case o me hia bi baby wants wait make us o hia
0: ah abrante mo no ye te ga na ha ya na present itimi ko my for us ko jessica na wo timi yesika so ti ase
1: ati ase ba no
0: it is a wo timi yesika de cheche man ni pa
1: eh
0: ah abrante mo no na wo da kokura wo ba home
1: da bi sika da e ba ko jessica bi o tina se bi bia ni ho sa na so amama for so di o mu di o
0: ah se utwa tro edu kire nipa emunum nipa beje edi utwa tro du a emunum nipa beje edi ansa no be hu se emunum no moje di ye no e moa wo mo na watwa wo dadada
1: okay e ti do bre ben na obi a wakoje moa no obehu se ba bi okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
0: no kwasem ne se
1: mo fre fro
0: e ma mo fre ye pon a na mo fre se fane se o yare na wakwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo no mo sunsun san so se adro a me no mi e mo ani wan no adro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebi na gusa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti adi bia wo ye bia no ese ko so na no ye nyane wa wie
1: pa
0: wo certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofo bia chi na wo de beye na no de wo si dan na ne yire ne ne matitim na wo ka che wo se beye na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo ma me aka che na wo no de wo de na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: a wa se obre enti wo na se wo woni da wo
1: ka che wo se se wa dem die o soro
0: mo
1: no ato dan wo islegon
0: ato dan wo islegon odemu na ofele kama
1: na do sisi wa
0: dan wo islegon kwisa kama photos ni oto mukura wante na kese wono de okache wo se bi so ati ase
1: sense
0: so mo we di dawo
1: okay okay all right so do we so ni de ode ba ye no se o se okọ ba bi akọje muwa ba mi bi ba sun dai bi a no hu se do wa fo emu atia esa no
0: mo
1: na sen na sitreno esifati e
0: mo bi wo ha wo face a wo kope mwa ha wo a wo benya no so sene mwa na wo kope no
1: okay
0: enti sa do afne sa tumi e wo nsuo mu ne abosu mu tumi ne ade no medika ka kire wo se wo kwa eti se wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bi e bedru kotodwe no umfo wani hu e bi ade e bedu kotodwe ndi wo behu de ebedu wasene mu no omfo ani hu de ebedu ko mu no omfo ani hu ba bi ebebu nkema fa aso no omfo ani hu
1: kra
0: sana etie de emra wutu ana mo se me komotia komfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye nneema ni nyina no obetumi akyere wo ebi okura obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi se ye na akwankyere no bi wo ha wuntumi ye but e kom de wo no obeka so obe
1: ye
0: emu mukọ na akoduru kwan so a na wani mu kwan wa wachi kwan wa
1: na ono otumi de chewa na Selena
0: oh papa wono emu no wote ade no hokura no fomo a mfanche bosumo ana se tumi ho mo ano a wo kope no te se ija
1: asepa
0: wo sakija se besho unnimu se ija unnimu akwarakura re akwara wo unnimu hwe de ne sakija a hye na nan hye no
1: e hye no
0: aha ade nti na hye no se unnimu enso se hye no sa na te nti wo fomo a wo a wote ade no hokura no bi a bosumo we kire ngo na wo do enwo koka asotwe wo ho no wa na bosomo no kofutu ye enso ekan wo me kura ai moatia no wo mo buru wo da wo to wo mra mi ankasa ma hunu wo bi a wono ate bosomo ho a waye asom waye aso den ama abeburu no ebi dane mwaburo beburu omuda ebi dane waburu omuda ezna mwamura omura omwatunti mfanche
1: ya semo nipa desini
0: mijidi se yebeko ahumane zosu na omwe pesa omufre
1: no ose mechishawa nyumre yu
0: mijene suwe mun
1: na ose edien anibeto anase dini bisi se bema ni ubeire anase ubeire ni ubikunu kwa da dini bisi ibe indifradenta anebaye
0: se unu ubeire kwa da wabu musu kesie pa
1: ok
0: oba anonsua oma ukwa ima anere da anonsua wabu musu esuwa su chwe ino obefa sisi ya ya minu uka sayi yewo abranti mewa abranti ebia meye juma kesi ebia mano nula kuro freme di ya dansi ebay
1: okay.
0: Sa abranti eno wane neyere awo minu neyere no kofa nadamfu bema nadamfu eni nyinsenye ma awaija yebay sa abofra na omu uono no waye yarefuo bisi ne abofra na kunti minka sayi ati asye abofra ni nti minkasai wati ase nti wa onwe se ubo musu onkono awe yedei
1: ufamu
0: num ti wa wua kwa rama uwe du mfie nti se na abofra ni nti minkasai na abofra na ye yare fo odine ye fie nye yeno
1: ajenjwe wikula ni wikun
0: enso so mera wani wukuno ni ti wano mofra wani wano uwe yedi yenu ni nyina ano pepe uwa wani dahua ukwa ye mumu yeno onwe se mumu yesu aso chunya ba uso eti ubi yere enu kwa de chua samu nisa esi su se mwe ni mre uyonko ne yere na funumu ana bibi ya uyonko dia na ukofa uyonko yere uko na abuza na na wasemi ukunu wasenye ukunu na mehewe no obema otisa na uniti bema utimika che wase ubi osheka wa na ubi kache nsema ware mi ukunu na wakache nese nye ukunu na mehewe no wabodamu esi na unimu die oye ne die wumu
1: watuwa nwa na mna
0: watuwa na mna unu se emra baebo kaa se Adam di duabano. Odi ya ubi wuno.
1: Kule.
0: Odi ya no. Nenipa susu se. Odi ya no. Nese se uwu honamfam. Nye honamfam ase mo.
1: Ok.
0: Susu ase mna no woka no. Inti Adam uwu hon hon uwo. Nanya wo. Inti bibi mu susu se odi ya no wengu. Inti ufa ubi yire nuwe umu ya no inche. Di eba oso no susu se di ya wankasa ufa muno. Ubi wa waa na braba wobo. Bebre obe bani ebe ya spiritual check up no. Na wafo ubi yire. Na so aso twen no we wi ade we adwuma mu na so aso twen no obi wo ha phone yam phone na okofa aye na na mani hunu sa me ka kire wo se abranti e bia okoye ai okoye ne Ghana card e wo shiashi ase ya okofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone abosuma nya no a ye ne ba aye no ne girlfriend odi phone ni man wo ne na di phone ni ba aye abranti e yemoli
1: na de o tai ebi mwanga sa umani bre umani ne bre na ase krono
0: na nipa no ayeye hwehwemu no phone ye ne dia no oyɛ devi bi
1: okay
0: aponi dua tanua pa na abrante ye no wode ne picture edi kan kyerɛ wo se se na metie na hwɛ se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwehwɛ ni wura na meka kyerɛ se
1: asempa
0: se se ye de din ayenye ni nti komportem ho na uhunu nipa no na ojidi a bra yo
2: selena kataka
0: me pa cha o mede me number beto dwa sese a
2: mpa cha yo
0: na enti kwa suti
2: gas
0: yo yo 0302216545 0302216546 enche mede me ame number ne beto dwa na nkobo bi o horo fra na yedi aha na me ka na brante mo no
1: no
0: se uwia ubi ya japari ya tisa asase edani tisi bia ubi ya jiwedi jimasa midani yon krata isi ya mami bia mesidani bimi mpesu ubi ya bimu se mesidani na usi ubefa 0302216545 0302216546 ahaye asempa 94.7 jumadini ya ubi ni mwa ubi shre
1: genyani ni pere
0: hello
3: good evening.
0: Good evening.
3: So, we have a correct.
0: Nyanko po adumo.
3: Yeah, me too. Kare ya so adumo na enko.
0: O fra number na enko.
3: So sorry.
0: And there me de betu bia sese ya na fra me e bia na wa mix no nti me sa de atu bia me number na de e no na me de ya adwuma e 0243 510062 0243 ki en fra sese ya ya po wan wa fra me. Aha, midasi. Yo. Sanity, enti me ma wani mere obi dan obi yere bibia ye wonu ade ma wani mere wode che waje ne danase na emum se wode ani bre ebe wiya obefa se ya asase se ye dan ana bibia ye ne de ma wani mere na de wo akire no e che de wani mu
1: e ase mu
0: obi ani ho abrante mu no ani mere ye nkwa ayi ne somra. Hello,
4: Asempa FM.
2: Good evening, doctor.
0: Good evening.
2: No bitch is still or poor or that guy or fellowship. It is not a good. And I go put my net to have some good regret. You say, why I am, then I'm more. Then I just ask how. And she would be answering to me if it was a young body to me.
0: And until I make her say, what do you mean?
2: And it works once.
0: And you won't hear me.
2: No, I got
0: you.
2: No,
0: I am a bonny, I am a bonny. Unkwa ensisa ejapade bia wa asase so nipa nkwa bo densi bibia hye no soma me utu anamon so tu anamon papa mo anamon wehwia me number no
1: kanane bo ama o
0: ai oba emo bia wo ho me de bebo akan a bibia ne yachiri ai ye oduma nkoma nsa no me nkwa kwaje mo bia echiri ha wo no ensichia ejichire so no chen ade so a ai na echiri wo dia kwase wo dia kwase nkirima na ade so bia be so a wo ne o ma tu anamon papa oba mwa wa wo bia no yebebo wa kama kama de fa wdwadie ho e fa wa pomden bibia etete wo bia no frɛ number 0243 510062 0243 510062. Dr. Anane Boamani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metai ka sɛ yesɛ wo de aduane bɛ yɛ wɔdro sɛ sɛ wo de aduro ɛbɛ yɛ wɔduane ne ase da piece bi wo ho a enkomma akua mo abo atin mosquito enkomma so for die enkomma me nua ba grace or the call Facebook live na me adom na se adom dum yen a da se na ye be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 na me adom a da se na ye be san ahia makra Dr. Boma.